zay reo tsy ampifananana. Ianareo zay nafarane hanavotra tanindrazana, vao mankakoa mampifandravandra. Ianareo zay nafarane hanavotra tanindrazana, tsisy arofanny zao ntanana. Sika malagasy zanaka amampara,

0: kufafi.
1: Mi boke le ulu ha marotana le enta satia matau chele hoe faluza ti virisi yeto tuliara de aku na mize chimandea zemze musareke zai satia kumatelo ti virisi tuko zai sana satia kereti ha munu ulu malaki am zofton na nigo ndi ndina fas hai pa maru chaku na nigo to aku avilimura chileta le ulu mize ketsi mi boke satia ansano matau chele virisi zai zan matunga na tarai ko kumatelo ni virisi tu ti vahoga o da gaskara ndi ndina fa atu yan simon tuliara musare tuwe.